fra 84, tror jeg det var. Det var Queen og Radio Gaga. Og så har vi fat i Lis Sørensen, søde Lis, her hun med Verden i Farver her på Radio Alfa. Hey.

Kylie Simon og Why fra hende her, Kylie Simon. The Commitments, kan du huske dem? De synger Wilson Pickett-nummeret her. Mustang Sally.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa. Come here, baby.